0: الإنسان الذي قعد عنه شابها بلها.
1: الحمد لله كراتين إشرين يامي البركة كينا أمك سورارا تارا دمار غايي ما لنبلامي يافي wanda zuri'ar gidansu mara gayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatun masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna addu'ar Allah ya yi rahama ga mara gayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da Hajiya Halima da Alhaji Lawal Tijjani da Alhaji Dallada Tijjani da Hajiya Aisha Tijjani da sauran dukkanin iyayenmu musulmai baki daya albarkacin fiyayyen halitta amin. Rabi Sadoki Kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5 da rabi ne yammacin kowace rana domin jin ci gaban shirin
2: 97.3 Rahama Radio.

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan ko bature ne ko wane ne yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan tafi karfe shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwan da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yawa sai su zama bam, sai ko kai ya buga ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiyar su kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahu alazim alhalim, la ilaha illallahu rabbul arshi alazim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Sekaruki Allah, Allah ya yi wannan hali da ake ciki, wannan abubuwan da ake ta ji ko ta ina, Allah ka kawo karbi. La ilaha illallah alhalimul karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil alazim walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah alhalimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ibadika, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sa'annan kuma sai kace tawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamutu, alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma rahmataka arju fa la takilni ila nafsi tarfata 'aynin wa aslih li sha'ni kullahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yace inni kuntu min adh-dhalimin. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'amatika, nasiyati bi yadika, madin fiyya hukmuk, عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله الله خياي وانا حالي دعك والله تالله عبين دزي ربا كده تورا.